こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月4日木曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz、およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では地形学ダイアリーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へ運輸省、現代版ヒジャーズ鉄道はホルムズ海峡に代わる新たな輸送ルートになる。ルビオ国務長官、トランプ大統領はトゥルキエで開催される NATO 首脳会議に出席する。トランプ大統領、イランとの和平合意は週末にも実現の可能性。米下院、対イラン軍事作戦の停止を求める決議案を可決。レバノンとイスラエル、脆弱の停戦合意を更新。イスラエル、停戦合意下でもガザで複数のパレスチナ人が死亡。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエ運輸省、現代版ヒジャーズ鉄道はホルムズ海峡に代わる新たな輸送ルートになる。トゥルキエのアブドゥルカーディル・ウラロール運輸インフラ省は、歴史的なヒジャーズ鉄道を現代化して、オマーンまで延伸し、ホルムズ海峡に代わる世界的な物流ルートの構築を目指していると明らかにしました。ウラロール運輸省は昨日の水曜日、アナドル通信の編集会議で、トゥルキエが歴史ある鉄道路線を観光と現代輸送の両面で復活させることを目標としていると述べました。同省によりますと、計画の第一段階では、トゥルキエとアレッポを接続し、その後、既存のアレッポ、ダマスカス、ヨルダンの鉄道網を活用する方針です。また、サウジアラビア当局との協議も継続していると説明しました。さらに最終的には鉄道路線をオマーンまで延伸して外洋へのアクセスを確保し、ホルムズ海峡に代わる戦略的な輸送回廊を構築することが目標だと語りました。ルビオ国務長官、トランプ大統領はトゥルキエで開催される NATO 首脳会議に出席する。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官は、ドナルド・トランプ大統領が7月にトゥルキエの首都アンカラで開催される NATO 首脳会議に出席すると明らかにしました。ルビオ長官は、大統領がトゥルキエのレジェプ・タイイプ・エルドアン大統領との緊密な関係を維持している一方で、NATO に対して批判的な発言を続けていることにも言及しました。上院外交委員会で演説したルビオ長官は、この会議を NATO 史上最も重要な会合と位置づけ、明確にし、是正しなければならない問題がいくつかあると述べました。また、アメリカは引き続き NATO への加入を

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領、イランとの和平合意は週末にも実現の可能性。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの協議が非常に順調に進んでいると述べ、早ければ今週末にも合意に達する可能性があるとの見方を示しました。トランプ大統領は、今週末にも実現するかもしれないと語りました。一方、イランのアッバス・アラクチ外相は、両国間の対話ルートは維持されているとしながらも、具体的な進展は見られていないと述べています。公式発表が続く中でも、中東ではアメリカとイランによる相互のミサイル攻撃が発生し、双方が互いの拠点を標的としました。またトランプ大統領は、アメリカとイランの交渉を、レバノンにおけるイスラエルとヒズボラの衝突問題とは切り離して扱うつもりだと述べました。米下院、対イラン軍事作戦の停止を求める決議案を可決。アメリカ連邦議会下院はアメリカ軍のイランに対する軍事行動の停止を求める戦争権限決議案を可決しました。決議案は賛成215票、反対208票で承認されました。法案を提出した民主党のグレゴリー・ミークス議員は、この採決について、トランプ政権による違法かつ高コストな対イラン戦争に対する重要な超党派の批判だと評価しました。また、ミークス議員はこの戦争が当初掲げられた目標を達成できていないと指摘しました。レバノンとイスラエル、脆弱な停戦合意を更新。アメリカの仲介による4回目の協議の後に発表された共同声明で、レバノンとイスラエルは停戦合意を更新することで一致しました。両国はさらに、レバノン国軍が全ての非国家武装勢力を排除した上で独占的に治安を管理する主権地域を設置することで合意しました。声明では、停戦の維持はヒズボラによる攻撃の完全停止と、同組織の先行船員がリタニ川南部地域から撤退することを条件とするとしています。双方は、これらの措置が包括的な平和安全保障協定への前進につながるとの認識を示し、協議を6月22日の週に再開すると合意しました。イスラエル、停戦合意下でもガザで複数のパレスチナ人が死亡。病院関係者によりますと、停戦合意が続く中、イスラエル軍によるガザ各地への新たな空爆により、少なくとも9人のパレスチナ人が死亡し、子供を含む多数が負傷しました。攻撃はガザ市内の4棟の住宅アパートを標的とし、シャティ難民キャンプ、シェイクリドワン地区、テルアルハワ地区、ムハバラート地区の住宅にも被害が及びました。最も被害が大きかった攻撃では、レビト家の5人が死亡し、そのうち3人は子供でした。9歳の少女1人は軽傷で生還したということです。医療関係者によりますと、別の攻撃でも4人のパレスチナ人が死亡し、さらに1人の女性が過去の空爆で負った負傷により、その後負傷しました。ガザ当局によりますと、イスラエルが2023年10月7日以降に開始した軍事作戦により、これまでに7万人以上のパレスチナ人が死亡、12万人以上が負傷したとされています。以上、ニュースをお届けしました。では、ニュースの次に音楽の時間となりました。最初にお送りするのが、ジャンダン・アルチェティンのベンシスとなります。

皆様こんにちは。テレテ・チュルキエの声ラジオでお送りする地形学ダイアリーの時間です。この番組では国境を越える動き、その数字の裏にある戦略、そして世界経済が向かう新たな方向性についてお届けします。本日のテーマは自動車産業です。自動車産業はもはや単なる機械工学の結晶ではありません。各国が経済的、技術的主権を追求する上での象徴であり、世界貿易における最も重要な戦略の資産の一つとなっています。今週は自動車産業における大変化がもたらすジオエコノミー上の影響と新たなサプライチェーン構造の実態について考えていきます。自動車業界はパンデミックやその後に続いた地政学的緊張による影響から立ち直ろうとしています。しかしその過程で生産体制そのものを揺るがす大きな課題が浮上しました。それがサプライチェーンの構造的な断絶です。かつて自動車の価値はエンジン性能や機械的な品質によって決まっていました。しかし現在の自動車はいわば走るコンピューターです。ソフトウェアや各種センサー、そしてとりわけ半導体チップが自動車の新たな心臓部となっています。感染症の拡大や物流の混乱によって弱体化した供給網はその後も次々と世界的な危機に巻き込まれていきました。ではこの新たな生産投資環境はどれほどの規模に達しているのでしょうか。そしてどのような脆弱性を抱えているのでしょうか。その実態は非常に衝撃的です。かつて巨大メーカーはジャストインタイム方式によって在庫コストを最小限に抑えていました。しかしサプライチェーンのたった一つの環境が途切れただけで生産ライン全体が数週間にわたって停止する事態を追い込まれました。世界の自動車産業を見渡すとまず浮かび上がるのは車両の急速なデジタル化によって深刻化した半導体不足です。台湾や韓国など限られた地域に依存しているチップ供給が滞れば世界規模で数十億ドル規模の生産損失が発生します。さらにスエズ運河周辺の緊張や海上輸送ルートの混乱により物流や輸送回廊の安全保障問題が深刻化しました。その結果部品の調達期間は倍増し多くの工場の操業計画が大きく狂うこととなりました。そしてもう一つの課題が電気自動車に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケルといった重要鉱物をめぐる資源ナショナリズムです。各国による資源確保競争や輸出規制はメーカーを新たな供給源探しへと駆り立てています。かつて自動車産業の主導権はデトロイト、シュツットガルト、東京といった伝統的な工業都市が握っていました。しかし今その勢力図は大きく変化しています。世界の巨大資本やテクノロジー企業が主導する新たなエコシステムは、エネルギー供給網やスポーツビジネスにまで及ぶ影響力争いの中心に位置しているのです。さてこの新時代における最大のプレイヤー、そして最も重いジオエコノミー的影響力を持つ存在はアジア資本、とりわけ中国です。これまでも本番組でお伝えしてきたように天然資源と技術力を国際的な影響力へと転換しようとする国々はグリーントランスフォーメーションを新たな外交カードとして活用しています。電気自動車の中で最も高価な部品であるバッテリーについて、中国は原材料の生成から電池セルの製造までサプライチェーンの大部分を掌握しています。しかし、その一方で西側諸国は産業競争力の低下を懸念し、防衛的な政策を強化し始めました。米国のインフレ抑制法、
による巨額補助金や EU による中国製 EV への追加関税はその象徴的な例です。これは主権 AI や主権的スポーツ投資と同様に主権バッテリーあるいは供給網主権の時代が到来したことを意味しています。国家は今や公共やエネルギー回廊だけでなく、人々の日常生活を支える交通インフラそのものの支配権をめぐって競争しているのです。こうした保護主義の流れは、太平洋地域だけにとどまりません。ヨーロッパでも興味深いジェオエコノミー戦略が進行しています。グローバル化時代の最も安い場所で生産するという考え方は、信頼できる友好国や近隣地域から調達するというフレンドシュアリングやニアシュアリングへと移行しています。企業はサプライチェーンを地理的に近く、政治的リスクの低い地域へ再配置し始めています。つまり世界の自動車産業は、効率重視の物流モデルから安全保障とレジエリンスを重視する新たなジオエコノミーモデルへと移行しているのです。しかしこの急速な変化は大きなリスクも伴います。もし重要なバッテリーメーカーや半導体企業が地政学的危機によって操業停止に追い込まれれば、その影響はドミノ倒しのように広がり、

界中の自動車工場や関連機器を巻き込むことになります。また急速の電動化への移行は、従来型エンジン部品を製造してきた中小企業の淘汰や大規模な雇用喪失のリスクも抱えています。では、この新たな投資戦略は本当に持続可能なのでしょうか？ジオエコノミーの視点からは、その適合性や持続性も問われています。単一の供給元や単一の国への依存がもたらした大きな代償は、自動車メーカーの戦略的な盲点を浮き彫りにしました。現在、市場は電気自動車や自動運転技術に大きな期待を寄せています。しかし、消費者や地域社会のすべてが、この急速な変化を歓迎しているわけではありません。ヨーロッパの労働組合や産業関係者の中には、生産拠点が遠隔地やソフトウェア中心の新興企業への移転していくことに強い懸念を示す声もあります。彼らにとって、工場は地域社会を支える雇用の基盤ですが、新たな投資主体にとっては利益最大化のための資産に過ぎない場合もあるからです。本日は自動車産業の生産ラインがいかに巨大なジオエコノミー実験場へと変貌しているのかを見ていきました。自動車はもはやエンジン性能や快適性だけを競う製品ではありません。レアアース、ソフトウェア主権、外交戦略、そして国際貿易摩擦が交差する存在となっています。サプライチェーンの大きな変化は、従来の産業構造やルールそのものを揺るがす可能性を秘めています。デジタル時代が新たなリスクを生み出したように、産業界もまた新たな力の均衡と静寂性を抱えるようになっています。以上、テレテ・チュルケの声ラジオがお送りする地形学ダイアリーでした。また次回お会いしましょう。地形学ダイアリー。

0: 続きまして2曲をセットでお送りします。最初は単純おかん恋恋恋、そして次にヤルンからザーリンとなります。
1: エデルキーそのもん

これで本日のテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月5日金曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびチュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡並びにチュルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、韓国外相と会談。中期へ、シリアの化学兵器廃絶に向けた取り組みを指示。中期へ、イスラエルによる西岸地区での新たな入植地建設承認を非難。米下院、ウクライナ向け18億ドル支援と対ロシア制裁強化法案を可決。トランプ大統領、合意成立ならイラン最高指導者との会談は光栄。FIFA、ワールドカップ会場への再利用可能な水筒の持ち込みを禁止。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、韓国外相と会談。中継のハーカン・フィダン外相

0: 先端技術分野における協力の可能性も話題となりました。防衛産業分野での協力も重要な議題の一つです。アルタイ戦車計画を通じて強化された防衛産業協力の現状が検討されるとともに、無人航空機や武装無人航空機をはじめとする新たな共同プロジェクトについても協議されました。さらに、ロシア・ウクライナ戦争、イラン・パレスチナ・シリア、そして東アジア情勢などが主な議題となりました。中期へ、シリアの化学兵器廃絶に向けた取り組みを指示。中期へはシリアが化学兵器計画の残存物を特定及び廃棄する取り組みで進展を見せていることを歓迎し、シリア政府による国際査察団との協力を評価するとともに、化学兵器のないシリアの実現に向けて国際社会のさらなる支援を呼びかけました。中継の国連常駐代表アフメット・ユルドゥズ大使は、4日の木曜日の国連安全保障理事会会合で、シリアの化学兵器問題をバシャール・アル・アサド政権が残した最も深刻な負の遺産の一つだと指摘しました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: 中期へ、イスラエルによる西岸地区での新たな入植地建設承認を非難。中期へは、イスラエルが占領下のヨルダン川西岸地区で新たな違法入植地の建設を承認したことを受け、この措置が二国家解決に向けた努力を脅かすものだと指摘しました。外務省は木曜日の声明で、ベニヤミン・ネタニヤフ政権が占領地での土地収奪を拡大し、入植者による暴力を助長することで、二国家解決の基盤を損ない続けていると批判しました。米下院、ウクライナ向け18億ドル支援と対ロシア制裁強化法案を可決。米国下院は、ウクライナに18億ドルの追加支援を提供し、ロシアに対する制裁を強化する法案を可決しました。4日の木曜日に行われた採決では、18人の共和党議員と民主党議員らの支持を受け、法案は賛成226票、反対195票で可決され、超党派の過半数を確保しました。この法案は、下院外交委員会の民主党筆頭委員グレゴリー・ミークス議員が主導しました。支持者らは、この法案がウクライナへの重要な支援となるだけでなく、ロシアの石油、天然ガス部門に対する制裁を拡大し、ロシアと取引を行う金融機関への制限を強化するものだと主張しています。トランプ大統領、合意成立ならイラン最高指導者との会談は光栄。米国のドナルド・トランプ大統領は、両国間で合意が成立した場合、イランの新たな最高指導者、モジュタバ・ハメネイ氏と会談することを光栄に思うと述べました。トランプ大統領は4日の木曜日、イラン指導者との会談の可能性について質問され、会いたいわけではないが、もし会談することになれば、それは光栄なことだと答えました。モジュタバ・ハメネイ氏の父で前最高指導者のアリー・ハメネイ氏は、2月28日に始まった米イスラエル対イラン戦争の中で死亡しました。トランプ大統領は、合意が可能かどうかを見極めたい。もし合意に至れば、彼と会談する可能性はあると述べました。 FIFA ワールドカップ会場への再利用可能な水筒の持ち込みを禁止。 FIFA はスタジアム行動規則を直前に改定し、2026年 FIFA ワールドカップの観戦者が再利用可能な水筒をスタジアムへ持ち込むことを禁止しました。 FIFA は4日

7日の木曜日の発表で、これまで持ち込みが認められていた空の透明プラスチック製再利用ボトルについても、今週発行した新規則の下では禁止対象になると説明しました。今回の措置は水筒のほか、カップ、瓶、缶なども対象となります。 FIFA は物が投げ込まれることによる選手、審判、観客への危害リスクを軽減することが目的だとしています。以上、ニュースをお届けしました。

産業の発展に伴い人間の活動による自然環境への負荷はかつてないほど大きくなりました。人類は自らが座っている枝を切っているようなものであり、地球が本来持つ自然の循環とバランスを損なっていることに気づき始めました。こうして認識の高まりとともに、私たちが暮らしを支えられている自然環境を守ろうとする環境意識も広がっています。工場や自動車からの排出物、そして日常生活から生じる様々な廃棄物を、環境に負荷をかけずに処理、再利用するための取り組みが進められています。また、各国政府や国際機関も協力しながら、地球環境を守るための様々な対策を推進しています。未来を担う人々が、清潔で美しい環境の中で暮らしていけるよう、私たち一人一人ができることを実践していく必要があります。環境を大切にする考え方が社会全体に広がることを願いながら、世界環境デーを迎えたいと思います。

テレテ・トゥルキエの声ラジオで音楽の時間となりました。最初の1曲はメリハ・ギュネイシュ、アーシェクラルダ・オラン・エフカルとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力をたどる旅で、今回はデニズリへ向かいます。本日の舞台は真っ白の石灰棚で世界的に知られるパムッカレ、そしてそのすぐ隣に広がる古代都市ヒエラポリスです。ユネスコ世界遺産センターによると、パムッカレヒエラポリスは自然遺産と文化遺産の両方を持つ複合遺産として評価され、1988年から世界遺産リストに登録されています。独特の地形、温泉、そして古代都市の遺構が一体となったこの場所は、人類共通の貴重な遺産として知られています。パムッカレを世界的に有名にしている最大の特徴は、白い石灰棚、トラバーチンです。この地域から湧き出る温泉水には、豊富なミネラルが含まれており、斜面を流れる過程で、炭酸カルシウムが沈殿し、白い層を作り出します。こうした自然現象が何千年にもわたって続いたことで、現在の幻想的な景観が生まれました。ユネスコはこの景観を単なる美しさだけでなく、地質学的なプロセスをわかりやすく示す貴重な例として高く評価しています。また、パムッカレの温泉は古代から癒しの水として知られ、人々を引き寄せてきました。そのため、この地域は古代から保養地、利用用地として発展し、隣接するヒエラポリスの発展にも大きな影響を与えたのです。こうして自然と人間が共に作り上げた特別な遺産空間が誕生しました。ヒエラポリスの歴史はヘレニズム時代にまで遡ります。特にローマ帝国時代に大きく発展し、アナトリア有数の文化、宗教、温泉都市となりました。ユネスコはこの都市を劇場や浴場、大通り、ネクロポリス、宗教建築などが良好な状態で残る古代都市の優れた例として紹介しています。現在も残るヒエラポリス劇場は、ローマ時代建築の代表的な作品の一つです。舞台部分の石彫や装飾からは、当時の高度な芸術性を感じることができます。また、広大な墓地遺跡ネクロポリスは、この都市が長い間多くの人々に利用されていたことを示しています。これらの墓は、古代社会の死生観や社会構造を知る上でも重要な資料となっています。さらに、ヒエラポリスは、初期キリスト教の歴史においても重要な場所です。聖フィリポに関連するとされる殉教記念堂、マルティリウムは、この都市の宗教的な重要性を今に伝えています。つまりヒエラポリスは、温泉都市であるだけでなく、文化や信仰の歴史においても大きな意味を持つ場所なのです。パムッカレヒエラポリスが世界遺産に登録された大きな理由の一つは、自然遺産と文化遺産が同じ場所で見事に融合していることです。白い石灰棚のすぐそばに古代都市が広がる景観は、人類が自然とどのように共存してきたかを示す力強い例と言えます。ユネスコもこの場所が自然美と文化の継続性の両方を備えた人類共通の財産だと強調しています。一方で、この遺産を守るための保護活動も非常に重要です。石灰棚はとても繊細なため、過去には観光客の増加や無秩序な利用によってダメージを受ける危険もありました。そこでトゥルキエでは温泉水の流れを管理し、観光エリアを調整するなど、様々な保護対策が進められています。
特に白い石灰棚を維持するためには、温泉水を適切に流し続けることが欠かせません。そのため現在は科学的な方法を用いた保全管理が行われています。また近年は持続可能な観光も大きなテーマとなっています。世界中から多くの観光客が訪れる中で、遺産を守りながら観光を続けることが重要視されているのです。現在、パムッカレ・ヒエラポリスはトルキエだけでなく、世界を代表する遺産の一つとして知られています。白い石灰棚を流れる温泉、古代劇場に残る歴史の気配、そして何千年にもわたる文化の積み重ね、それらすべてが合わさることで、この場所は自然と人類の歴史がどれほど深く結びついているかを示す特別な空間となっています。今回はデニズリで真っ白なトラバーチンと古代都市の歴史をめぐる旅をお届けしました。次回もまたユネスコ世界遺産に残るトルキエの魅力をたどりながらアナトリアの奥深い歴史に触れていきます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るトルキエの足跡。

教は伝説によれば紀元前にまで起源を遡ると言われる料理をご紹介します。長い歴史の中で本来の姿を守りながら、現代の忙しいライフスタイルにも適応した味、手軽でありながら美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューはチーキョフテです。まずはチーキョフテとは何かからお話ししましょう。ただし、ここで区別しなければならないのが、伝統的な肉入りチーキョフテと、現在ストリートフードとして広く親しまれている肉なしチーキョフテです。肉入りチーキョフテといえば、まず名前が挙がるのがシャヌルウルファ。この町はチーキョフテに欠かせない香辛料、イスオットの本場としても知られています。一方、肉なしチーキョフテはアドゥヤマン地方と深い関わりがあります。チュルキエ特許商標庁は2009年に肉入りチーキョフテをシャヌルウルファの名産として、2018年には肉なしチーキョフテをアドゥヤマンの名産として登録しました。もちろん、アダナ、ガーゼアンテップ、ディアルバクルなどでも広く食べられており、チーキョフテ文化の中心は南東アナトリア地方だと言えるでしょう。では、チーキョフテという名前にはどんな意味があるのでしょうか。チーは、古代トルコ語に由来し、生の、加熱していないという意味があります。一方、キョフテはペルシャ語由来で、叩いたもの、すりつぶしたものという意味です。つまり、生のまま練り上げた料理ということですね。伝統的なチーキョフテ作りにはかなりの手間がかかります。ブルグル、小さく刻んだ肉、イスオット、玉ねぎ、トマトペースト、パセリ、そして様々な香辛料を表面に細かな溝のある大きな丸いボンに入れます。そして、それらを火を使わず、ひたすら手で練り上げていくのです。その名の通り、チーキョフテは焼かないのです。しかし、長時間しっかり練ることで、手の熱と、ボンの凹凸による摩擦によってまるで火を通したような食感へ変わっていきます。このボンの溝はそのためにとても重要なのです。十分に練り上がったら手で形を整えます。少量を手に取り軽く握るようにして指の跡をつける。細長く指の模様が残った形が最もよく知られるスタイルです。レタスや薄いラワッシュパンと一緒に食べるのが定番です。もちろん、美味しく仕上げるには、良い材料と熟練した手仕事が欠かせない。肉入りチーキョフテは保存が効かず、一日以上置かないのが基本です。とはいえ、大抵は残る前に食べきってしまいますけれどね。

肉入りチーキョフテは一般的には前菜や軽食として食べられます。特にスラゲジェスと呼ばれる集まりや家庭で楽しまれ、人々の交流や会話を深める料理としても大切にされてきました。作る過程そのものが一つのコミュニケーションなのです。人々が集まり、一人が床に広げた布の前でボンを抱え、体重をかけながら練り続けます。隣の人は水を渡したり、汗を拭いたりしながら手伝い、周りの人々は会話を楽しみながら完成を待ちます。しかし、長時間の手作業が必要であることや、生肉を使用することから、2001年に、トゥルケ保健省は肉入りチーキョフテの販売を禁止しました。そのため現在では主に家庭料理として楽しまれています。そして今、ストリートフードとして広く知られているのが、肉なしチーキョフテです。こちらは、新世代チーキョフテとも言える存在でしょう。名前の通り肉は使わず、代わりにブルグルを中心に作られます。ラワッシュに包んだラップサンドとして売られることも多く、手軽に食べられるのが特徴です。本格派は肉入りを好むかもしれませんが、肉なしタイプにも大きな魅力があります。価格が手頃で気軽に食べられ、しかも伝統の味にかなり近いのです。さらにヴィーガンフードとして海外でも人気が高まり、チーキョフテ文化はトゥルキエ国外にも広がっています。最後にチーキョフテ誕生の伝説をご紹介しましょう。およそ4000年前、南東アナトリアを支配していたネムルト王は、唯一神を信じる預言者イブラヒムを家系にしようとしました。王は国中の木や薪を集めさせ、人々が火を使うことを禁じます。そんな時代、一人の狩人が獲物を家へ持ち帰ります。しかし火を使えないため、狩人の奥さんは肉を石で細かく叩き、そこへブルグル、唐辛子、塩を加えて練り合わせたと言われています。これがチーキョフテの始まりだったという伝説です。もちろん本当にそうだったかわからないのですが、一つだけ確かなことがあります。それは肉入りも肉なしもとても美味しいということです。もし皆さんがいつかトゥルキエを訪れることがあれば、ぜひ一度味わってみてください。それでは。トゥルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。